Oye, oye, Mamaro Ima, selamat pagi Bos Kirno. Bos Kirno, selamat pagi Bos Kirno. Mama Cantika Putatik, selamat pagi. Ore, ore.